0: hem habitatan seni beri bana zehri bi kudî ol. Zozane mana bane bistu senem le salda meri buçî mene le beda kanî keva velena oy oy oy oy oy.
1: Hat hoş ver haber var.
0: Le sala mere koçi menen, le darda bale çuçuna, azebe mukani keva velena. Eşku havinya halku alemanu dünya mi, diru zarazın ayşan şanem. Bele yamino çalaşari, ne nezike ne düre, azebe mobile mal ve malena. Oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy. Oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy o